0: ukraine komme kresje komme saje. Oi li,
1: oi li, oi li, oi li.
0: Ei komme kotsi skitsa sulle lunje. Oi la,
1: oi la, oi la, oi la.
0: O russisti papanje komme balja.